0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Jaka. Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Ustani
0: bu. Haydi Emre. Ustani. Hadi. Sretten hoca da. Sretten hoca da.
2: Best poletje. Čas za već tvoje best muske.
3: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni Best FM.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.